Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

går till Copacabana. Jag har badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen och sen börjar jag gå. Och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min samba.

De fagra Ipanema finns, de rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar och solen bränns, och där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köper du min samba.

0: Janeiro ligger på Stenbockens vänkrets. Och det gör också den stad som förekommer i nästa sång, som är skriven av Evert Taube 1932. Visa ner till 82% sen. Hävdar upp hovsmannen. Staden heter Buenos Aires.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

En flygande fästning som skadats. Han var espiloto ifrån USA och blev internerad med andra. Så kom han till Leksand bland kullerna små. Trots sin hemlängtan var han jämt glad han. Då mötte han henne en gång och så två. Den tredje gången så sa han: Such is life, söta flicka, jag träffar dig här. Du är ung, du är vacker och jag blir kär. And your eyes, söta flicka, are stars from above. And you can't stop the way of your love. Men allt vad han sa, det kunde hon ej förstå. Men han var den prins som hon jämt väntat på. Such is life, söta flicka, det gick som det går. Hon blev hans och han hennes i kärlekens vår. Där björkarna sjunga sin högsommarsång och där sunna min längarna smeker. Där gingo det drömmande gång efter gång och glömde allt annat i världen. Snart lärde hon honom att säga så sött på sitt dalmål: Jag älskar dig, röring. Men frågade hon om det flickor han mött, då sade han som förklaring: Such is life, söta flicka, men från och med nu, sedan jag träffat dig finns för mig bara du. As my wife, du min flicka, nog ville väl jag föra dig hem till Kansas en dag. En kväll kom så orden och den stunden blev svår, när han viskade ömt och hon fällde en tår. Such is life, söta flicka, tomorrow I start. Men glöm aldrig att en gång I gave you my heart.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

så kan du bädda bland fången dess grav. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Finns det något ballare än att tända en cigarett? Det är lite av en ritual när man stoppar den i mun och stryker eld på stickan. Pow! Så drar man ett ljust halsbloss. Wow! Jag diggar cigaretter. Cigaretter är bättre än tabletter. Tänk när man vaknar på morgon och inte har någon att röka. Man blir galen, ser du. Man blir fullständigt galen. Men jag tycker att det är schysstast att röka utan filter. Jag tycker att det är fegt att använda filter. Jag menar, jag känner en polare alltså som röker två åt gången. Det är jättetufft. Bättre en cigarett i handen än en fot i skogen. De påstår att cigaretter är konditionsnedsättande. Vilken kondition är de snackar om då?

inte hur folk kan snacka ner cigaretter. Här är det. Jag menar, tänk när man har käkat och tar ett blås till kaffet. Wow, det är smaskande. Jag kan inte hitta något fel på cigaretter. Vänta, jag ska försöka säga något dåligt om cigaretter. Jag ska säga något riktigt dåligt om cigaretter. Buh för cigaretter. Nej, det går inte. Jag diggar det, jag diggar det, diggar det, diggar det, diggar det, diggar det, diggar det. Det är det bästa man kan tänka sig. Jag menar, tänk till exempel det här va. Man kan tända den nya cigaretten med den gamla cigaretten. Och vilket gestsätt att bli bekant med folk. Men när man kommer så här va, så frågar man, när man är ute på en krog till exempel så här: hör du, kan jag få köpa en cigarett? Ta det va, säger man. Kontakten är klar. Wow! I love it, I love it, I love it, I love it.

och stängt på att efterföda gross. Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med kron till andenäm styrka och smak, och lyssnar till dragspelets lockande ton som hörs från mitt stugugemak. Jag är som en pojke fast här jag är, jag rospigen spritter i mig. Det blir bara värre med åren det där, med dans och med en tornas bli. Se måsen med löjan i näbb, han fick sitt, men jag fick en arm om min hals. O eviga ungdom, mitt hjärta

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

började på narr. Jag hade bytt min gamla krafton mot elektrisk rockgitarr. Vilken glöd i serenaden, alla proppar smälte ner. Och det blev mörkt i hela.

0: välkommen till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Enbäck och ansvarar för programmet. Och ansvarig utgivare Anders Pettersson. Och ni lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och den här sommarpratande vi ska lyssna på idag, det är Marcus Sulin. Så jag lämnar över ord och musik till dig. Varsågod.
1: Kristina, stort tack. Hej alla lyssnare i sommarlunken. Det här är mitt sommarprat. Radio Stråker, 103,7 MHz. Och jag kan som vanligt börja med att tacka för alla glada tillrop och glada hälsningar efter de förra radioprogrammen. Fortsätt gärna så. Hörni, det här är Marcus Lin, riksdagsledamot och socialdemokrat. Stolt och glad riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Det är nu 8 år jag har varit i riksdagen och jag kandiderar ju nu för en tredje mandatperiod. Men om ni har tänkt att idag kommer det bli mycket politik och valår, så då hade jag faktiskt tänkt idag, detta sommarprat, prata om så mycket annat som möjligt och inte bara valår och politik. Så att det här blir lite mer av karaktären friåkning. Kristina, du och jag, vi har ju åtskilliga gånger pratat om 90-talet.
0: Mm.
1: Och 90-talskrisen som påverkat både dig och mig. Och jag tänkte inte återge allt som jag har pratat om. För mitt 90-tal påverkade mig politiskt i mina tidiga tonår. Dels att min mamma gick bort i cancer efter en lång och svår sjukdom. Även den svåra finansiella krisen, finanskris 1,0 som drabbade Sverige med alla möjliga tänkbara ekonomiska konsekvenser. Budgetunderskott, räntor som sköt i höjden, arbetslöshet, osämja som smittade på gator och torg. Och då blev det den tredje aspekten i det här, att det var slitningar i samhället. Slutade med att det var nynazister som sprang runt på gator och torg och sig heilade. Det är inte 90-talet jag tänkte prata om idag. Jag tänkte faktiskt utmana mig själv lite grann och flytta fram ett decennium. Jag tänkte på frågan, när blev jag politiskt aktiv? När gick jag med i ett parti? Och varför gjorde jag som jag gjorde? Då är vi kring millennium. Millenniumskiftet. Det hände ju också väldigt mycket i mitt liv. Jag hade pluggat flera år på Luleå tekniska universitet och det hände väldigt mycket, främst, eller några aspekter. Vi hade en svår krasch igen ekonomiskt, IT-krasch. Mm. Det var ju mer betoningen på IT och börsen, men den gav ju faktiskt en tämligen hög arbetslöshet bland akademiker i Sverige. Och den där arbetslösheten bland akademiker, den hängde faktiskt kvar flera år, ända tills jag själv gav mig ut i arbetslivet och fick mitt första jobb som konstruktör av produktionsapparater i Gästrikland.
0: Mm-hmm.
1: Gästrikland känner du ju till, Kristina.
0: Jajamensan.
1: Vad hände med där strax efter millenniumskiftet? Ja, vi måste ju nämna 11 september-dådet. Det mardrömslika terrordådet med tvillington och mot Pentagon och med mera. Det är ju ett vansinnigt, vidrigt, äckligt dåd som drabbade oskyldiga amerikaner. Det är ju alltid oskyldiga som drabbas i terrordådet för övrigt. Det är väl en del av definitionen av terrordåd. Och med allt vad det skiftade det geopolitiska fokuset. Sen händer en annan sak också på det personliga planet, eller flera saker. Jag åkte till USA första gången i mitt liv. Jag fick via min ena bror åka och hälsa på när han jobbade i USA. Och jag ska inte säga att den resan som så jättemycket påverkade mig politiskt, men jag fick nog med mig ganska mycket tankar som jag bearbetar många, många år därefter. Allt ifrån synen på klimatarbete. Sverige var ju på väg i någon slags miljö- och klimattänk. Men att då åka till USA strax efter millenniumskiftet, det var som att backa bandet helt tillbaks. Det fanns ju inget klimat- eller miljötänk alls. Varken sopsortering eller hur man ska bete sig i kollektivtrafik och sådär. Utan det var ju stora stadsjeepar, man åkte en och en. Och det var ju till och med så komiskt att var man två som satt i en stadsjeep, då fick man åka i bussfil. Så, och ni förstår ju vad de här stora monstren till terrängbilar vräker ur sig koldioxid. Och så. Men jag tror Det är därför jag vill ta upp det här i mitt sommarprat. För jag tror faktiskt det påverkar mig. Jag tog med mig en känsla av litenhet. Dels för att flyga över Atlanten och flyga över en snötäckt nordlig hemisfär och landa i ett så stort land med så stora klyftor. Jag bodde ju i Colorado då ett par veckor, och det var ju då, säkert även nu, bland den allra rikaste delstaten i USA. Och kontrasterna och klyftorna där var ju påtagligt, även bara om man jämför med ett par timmars väntetid i Chicago när man böt flygplan. Så att det där var någonting som påverkade mig. Och jag börjar nu sakta men säkert närma mig svaret på en fråga, och delvis två. När gick jag med i Socialdemokraterna och varför? År 2002, då flyttade jag till Trollhättan tidigt på sommaren, vid juni. Det var nationaldagstider. Då flyttade jag till Trollhättan för att fullborda min civilingenjörsexamen. Och då gör man nämligen ett halvårs examensarbete. Och det gjorde jag då i flygindustrin hos Volvo. Den sommaren jobbade jag väldigt hårt. Det var mycket självstudierarbete och en stor portion ensamhet. I den ensamheten så ägnade jag mycket tankar till både tacksamhet att det har, hur ska man säga det här utan att låta präktig. Jag var tacksam för jag började se slutet på en lång utbildning som hade slitit och tagit kraft. Men jag var ju tacksam att jag hade fått den chansen att komma så pass långt. Och jag började även än mer intresserad mig politiskt, så jag ägnar mig, vilket jag även hade gjort sommaren och somrarna innan, på riktigt börja närma mig punkten att nu måste jag engagera mig. För det var ju valår även då, 2002. Mm. Och då börjar jag mer eller mindre, då börjar jag närma mig partiet Socialdemokraterna. Och jag blev klar med mitt examensarbete i Trollhättan, och då flyttade jag till, det behöver jag knappt inte säga, att få jobb, det visste jag redan innan, men att få jobb i flygindustrin hösten 2002, det var kört. Med tanke på världsläget då och flygindustrin som gick på knäna efter 11 september terrordåden. Men då flyttade jag till Uppsala då, slutet av 2002, för då hade jag bestämt mig, någonting jag hade funderat på länge, jag ville fortsätta plugga lite till, och då pluggade jag ekonomi, och då kom jag till Uppsala, och där, Kristina, där gick jag med i Laboremus, den socialdemokratiska studentklubben. Och på den vägen är det. Det betyder ju då att jag har varit politiskt aktiv i 23 år i år, ganska precis nu. Mm. Så att tiden går. Det är ett kvarts sekel vi pratar om. I Uppsala då kunde jag ju, med en viss studievana ska jag säga, att plugga ekonomi är ju kul. Att plugga till ingenjör är också väldigt, väldigt kul ska jag säga. Men det finns skillnad på, som ingenjör är man ofta bunden i laborationssalar och det är mycket schemalagd tid. Ekonomistudier, i alla fall på den tiden, det var väldigt mycket fritt arbete. Man fick en hög och stor trave böcker. Och den fick man ju plugga in på sitt eget bästa sätt. Och med en viss studievana så kunde jag plöja igenom de där böckerna, maratonläsa och lära sig, plugga in. Och då fick jag en del tid över och kunde matcha in än mer politiska arrangemang och aktiviteter. Så att det rullade ju på där och då. Och ja, och sen hände ju mer saker. Jag blev ju kär också i Trollhättan. Och den kärleken födde mig då till giftermål och min fru som var Täby-tjej. Och det betyder ju att jag då hamnade i Täby. Så att om någon undrar, hur kunde den där rumpmasen hamna i Täby? Jo, svaret är, han blev kär. Så är det, fick jag in svaret på den. Och sen efter lite plugg i Uppsala så var det bara att ge sig ut i arbetslivet. Och då började jag i Gästrikland. Och jag och min då blivande fru, vi var inte riktigt gifta då, men då flyttade vi till Gästrikland och jobbade med stål några år. Och efter några års stålarbete i Gästrikland så flyttade vi då tillbaka till Stockholms län. Så att på den vägen är det. Och nu sitter ni här och funderar på, ska ni inte prata någon politik alls idag? Jo, det ska jag göra. Nu ska jag göra något oväntat, Kristina. Har du satt på dig säkerhetsbältet? Okay. Pratar du aldrig någonting bra om andra politiker? Jo, det ska jag göra idag. Fredrik Reinfeldt. Jag kan sakna Fredrik Reinfeldt ibland. Mm. Han är ju också en Täby-kille. Jag kan ju tycka, det låter lite, det låter nästan lite som nostalgi eller nostalgitripp, men Fredrik Reinfeldt, jag tycker politiken var enklare på den tiden. Vi hade tydliga höger- och vänsterkonflikter som mättes i synen på solidaritet, frihet kontra skattesatser. Så att mycket hamnade förr eller senare i så enkelt, eller till och med lite banalt om jag ska hårdra det, i frågan om skatt. Och det kan man ju tycka, det är ju en väldigt grov, förenklad, nästan en karikatyr av det politiska livet. Men jag tycker ändå att politiska livet var enklare på den tiden. Det var ofta. Jag ska säga Fredrik Reinfeldt, han var ju en tuff debattör och han var ju väldigt tydlig. Han var ju inte socialdemokrat på något sätt. Men jag ska ju ändå ge honom som politisk ledare, så kan jag inte göra något annat än ge honom en eloge för det han gjorde. Han tog över sitt parti i kris, Moderaterna, eller Moderata samlingspartiet, och skapade något nytt, nya Moderaterna. Han samlade sitt parti, han samlade ett lag, och då började han jobba. Efter att han samlade sitt parti så samlade han sina högerpartier på den tiden och skapade alliansen. Efter han hade samlat sitt parti och samlat högerpartierna så vann han ett val och vann ett val till. Och jag skulle väl faktiskt säga, trots att jag är fullblods socialdemokrat, vilket jag inte kan neka till efter ett kvarts sekel som politiskt aktiv, jag måste ju säga att det är ju ändå en prestation i svensk politisk historia. Mm. Sen förstår ju ni kära lyssnare, men väl då sitter den här sossen Marcus och håller han på att bli smygmoderat här i radio under sommarprat? Svaret är nej. Nej, nej, nej. Jag har ju såklart, även då hade jag andra åsikter om den ekonomiska politiken och så. Men jag vill ändå lyfta upp Fredrik Reinfeldt som politisk ledare med vad han lyckades göra från sina perspektiv och sina synvinklar. Sen kan jag också säga, nu när jag blir lite mer politisk då, lite mer klangbotten på dagens politik, att jag tycker att Fredrik Reinfeldt aldrig darrade på manschetten när det gäller människosyn. Människosyn kan ju såklart handla om solidaritet och människor utanförskap och allt som skedde med den ekonomiska politiken. Det ska vi ha klart för oss. Men synen på rasism och annat liknande, det tycker jag att han var glasklar. Mm. Det kan jag också sakna i dagens politiska miljö. När saker och ting blurras ihop och det blir ofta kulturkrig. Frågor om vem som är svensk eller vem som får vara kvar här i Sverige och hur man borde bete sig för att vara svensk, eller vissa obskyra påståenden om hur våra förfäder då betett sig för att vi skulle bli sånt här fint anrikt folk och så vidare. Vilket i min värld är jättemärkligt, märkliga kulturkrigssituationer. Så hörni, det var ju några försök i varje fall till väl fina och välvilliga ord om Fredrik Reinfeldt, om hans ledarskap. Och det är en koppling till min nuvarande hemkommun sedan många år tillbaks, alltså Täby. Kristina, jag vet inte när du hade tänkt att spela nästa låt.
0: Ja, jag kan ta den nu. Jag tänkte att du skulle få höra en låt ifrån Dalarna, eftersom du säger att du är en rumpmas.
1: All right, kör! Vad blir det för spännande?
0: Ja, det blir Charlie Norman med Dalekaria Boogie.
1: Nu åker vi.

0: Ja, det var Charlie Norman där. Fantastisk pianist.
1: Dalakalia Boogie. Snyggt! Tack! Vart var vi någonstans? Jag hoppade nästan över ett steg ändå. Det kanske finns lite yngre lyssnare här också som funderar på att bli politiskt aktiv och sådär. Jag säger så här. Jag träffar en hel del ungdomar både i ishallar och vid sportanläggningar, men även i riksdagen, gymnasieklasser som hälsar på, och även när jag besöker skolklasser och föreläser om politik eller världsläget eller EU-politik och vad det nu kan vara. Jag och min blivande fru, vi bodde i Sandviken ett par år. Jag hoppade över de här två åren i Sandviken. Jag jobbade med stål. Det finns mycket stål, stålproduktion både i Sandviken och i Hofors. Så det pysslade jag med. Det var roligt. Jag ritade produktionsapparater. Allt från små kugghjul.

konstruktör på dagarna, och på kvällen så var jag fritidspolitiker och gick till politiska möten och sådär. Jag fick ju ett uppdrag av Sandvikens arbetare kommun. Eftersom jag var ju ganska ung då, jag var ju 26 år ungefär. Mm. Eller ganska precis när jag flyttade till Sandviken. Då fick jag ju uppdraget att nystarta SSU-föreningen i Sandviken. För att den låg i dvala. Och det var ju ett av mina tidigare uppdrag faktiskt rent politiskt. Och jag tror det gick bra. Vi flyttade ju till Stockholms län då 2006. Men det var ju ett exempel på politiska uppdrag då. Ja, tillbaks till siffror. Jag minns att jag läste en artikel i Dagens Samhälle, tidningen Dagens Samhälle, för några år sedan. Och då hade man ju uppskattat att det finns ungefär 9600 fritidspolitiker i Sverige. Om jag minns den siffran rätt. Jag vet definitivt att den här raden stämmer. Att ungefär är det så. Och jag kan tänka mig att det är det idag. Så tänk på det, kära lyssnare och medborgare. När man hör någon som släpper någon svavelosande kommentarer om politiker, så är de absolut flesta, 96% kanske, är fritidspolitiker. Det är sjuksyrror, och det är busschaufförer, det är arkitekter, och det är läkare, och det är lokalvårdare och allt. Även arbetslösa som gör det på sin fritid, helt enkelt. Så är det. Sen var det längtan tillbaks till storstan som förde oss då förr eller senare till Täby, och 2006 gick flyttlasset. Det här är också lite roligt. Jag och min fru, vi bodde i Sundbyberg också. Efter Sandviken flyttade till Sundbyberg hösten 2006. Vi vaknade vår första morgon, det var i valsöndagen i Sundbyberg 2006. Det var en valförlust. Socialdemokraterna torskade i det valet. Nu är vi tillbaka till Fredrik Reinfeldt. Det var ju hans valseger. När den dåvarande alliansen fick majoritet och kunde bilda en borgerlig regering. Mm. Och där fortsatte jag jobba med teknik. I teknik- och ingenjörs-Sverige. Och fortsatte med politiska uppdrag. Jag satt i en kommunnämnd. Den hette kompetens- och försörjningsnämnden i Sundbybergs kommun i några år. Jag var aktiv i arbetare i kommunen. Och nu ska jag berätta en teknisk anekdot. Det här tycker jag är lite kul. Det här ger en hint om den tekniska utvecklingen. Den 1 juli 2007, då började jag jobba på Sony Ericsson med mobiltelefoner. Man hade ju en ambition då att Sony Ericsson i Kista skulle utveckla världens smartaste smartphones. Och varför jag har memorerat det här datumet tycker jag själv så här efterhand är väldigt kul. Då var det ju inte så kul under en tid, men samma dag jag började jobba på Sony Ericsson så lanserades den här luren som jag visar dig nu. Apple, iPhone-telefonen lanserades samma dag. Och då kan ju ni som minns komma ihåg att de här miljardvinsterna som Sony Ericsson gjorde på sina telefoner under flera år och kvartal, de förbyttes ju mycket snabbt därefter till kvartalsförluster och miljardförluster. Sony Ericsson fick en väldigt tuff match av Apple, precis som Nokia och andra etablerade aktörer. Man kan väl säga efterhand säga, ja, ska man säga så här då, hatten av för Apple och iPhone, hur de ändå lyckades omkullkasta världsmarknaden på mobiltelefonvärlden. Och det slutade ju inte värre eller bättre, som att efter 2 år blev jag ju arbetslös. Man la ju ner Sony Ericsson. Så snabbt gick det. Det är ju spännande att se hur fort det kan gå i teknikskiften. Det är också kul att säga efter att fundera på vad gjorde iPhone och Apple för någonting rätt. Och många, även då när jag jobbade på Sony Ericsson, var vi många som funderade på att, men vad coolt, de gjorde alltså en telefon utan knappar och pekpinnar. De gjorde en telefon som var i stort sett bara en ren glasskiva, en skärm att peka på. Mm. Och på den tiden, alltså nu pratar vi 2007, nu idag är det här det allmänrådande som gäller. Det finns ju inga andra typer av telefoner. Det är ju en glasskärm, och där skapar man ju allt. Och många kan ju tro, även då trodde vi många, att det nya med den här telefonen är att det är en skärm. Inga knappar. Men egentligen, vilket jag vill lyfta fram, vilket vi ofta glömmer, det Apple och iPhone-telefonerna gjorde,
Det var ju att man

0: istället för att man bad Sony Ericsson hade flera hundra apputvecklare, och Nokia hade också en fler apputvecklare som satt och klurade på vad konsumenterna vill ha i sin telefon, så gjorde ju Apple mer eller mindre tvärtom. Man gjorde ju någonting som användaren själv kan fylla med sina appar. Och det där var ju ett, ska man kalla det för ett epokskifte i hur man tänker till för mobiltelefonin då. Tänk på den tiden, om ni minns, vi som var med, då satt ju alltså tekniker och ingenjörer och funderade på hur nästa app ska se ut. Mm. Det här är ju en egen värld och en egen bransch som inte har med själva mobiltelefontillverkaren och utvecklarna att göra. Det var en liten teknisk anekdot, hörni, vad som kan hända. Och ja, nu låter det som ett CV, men det var där omkring så lämnade jag ritbordet. Än efter det har jag mer eller mindre inte ritat som teknisk konstruktör. Det var under fem år kanske har jag varit ren mekanikkonstruktör. Som i andra ord har jag ju ritat på allt från små, små komponenter i mobiltelefoner till stora, stora valsverk. Men som sagt, nu är jag här. Jag representerar Stockholms läns valkrets och jag har varit boendes i Stockholms län då sedan 2006. Det är 20 års jubileum nu, Kristina, såg du? Mm. Jag har bott i Stockholms län i 20 år. Det är alltså snart längre än vad jag bott på andra ställen. Ja, absolut. Längsta stället. Så är det. Hörrni, nu har vi vidrört lite olika saker. Jag har talat gott. Jag talar gott om en politisk motståndare. Jag har pratat om lite teknikutveckling. Hur kryddar vi det här då? Saker som skaver. Det är väl ett trevligt samtalsämne. Nu är det ju valår. Ni kommer ju höra oss prata högt och lågt och till vänster och höger om saker och ting. Är det någonting jag saknar i dagens klimat, i dagens politiska klimat och i politiska debatt? Ja, och de kommer förmodligen inte heller tyvärr komma upp i debatten heller i år. Klimatarbete tycker jag är lite sorgligt, för att det har försvunnit helt från kartan av olika skäl. Det kommer upp ibland när vi socialdemokrater pratar om tillväxt och bygga fler gröna fabriker och sådär, skapa jobb över hela landet. Då kommer det upp lite från sidan. Det kommer upp även ibland när högern vill argumentera för varför vi ska bygga så många nya kärnkraftverk, för att det är koldioxidsmart. I bästa fall så får vi höra det. Det kommer upp ibland tyvärr när man får höra om hur mycket Sverige halkar efter i våra uppsatta klimatmål, där vi har lovat EU och inriktningen vi har med IPCC och det som då var 1,5 graders mål och sånt som vi håller på att torskar och förlorar. Klimatet har ju tyvärr bara på några år fallit bort helt från dagordningen. Det tycker jag är sorgligt av flera anledningar. Det viktigaste är såklart för att vi har ju, oavsett när det blir fred i Ukraina och vapnen tystnar och vi får fred och frihet på fler ställen i världen, så kommer vi fortfarande ha för mycket koldioxid i atmosfären. Så att jag brukar ungefär säga att det är det riktiga problemet vi kommer, mänskligheten har att brottas med. För ni vet ju alla, klotet har ju fått feber, vi är överhettade. När vi har släppt ut för mycket koldioxid på kort tid, alltså under industrialiseringen och under de senaste 100 åren ungefär, så betyder det att solstrålarna studsar på ett ogynnsamt sätt fler gånger på jordskorpan och värmer upp vår jord snabbare och snabbare, och därav namnet växthuseffekten. Och det kommer ju bli riktiga problem med översvämningar, torka, starka stormar, katastrofer. Och så många gånger annars så kommer det drabba de tätbefolkade områdena på vår jord hårdare än oss här i Norden. Vi kommer få klimatflyktingar och misär och elände, och det kommer även påverka oss på ett ogynnsamt sätt. Så det är ju den riktiga viktiga anledningen varför vi måste fortsätta hålla fokus på klimatfrågan. För det problemet kommer kvarstå även efter valåret 2026. För att lyfta upp två andra aspekter som jag tycker faller bort. Synen på det digitala tycker jag fortfarande är lite yrvaket och omoget i samhället. Det finns många aspekter i det här. När jag säger det digitala, då menar jag allt från att vi politiker, nu generaliserar jag lite, när vi politiker i ena stunden ropar högt och vurmar och applåderar fler videokameror och övervakning på gator och torg, fler hastighetskameror på vägar och hur vi kan spåra våra konsumtionsbeteenden på internet och sådär. I ena stunden så tycker vi det här är jättebra och ger polisen och rättsvårdande myndigheter fler verktyg för att kunna hitta och spåra brott. I andra stunden finns det, inte alla, men det finns en falang i samhället som tycker att vi ska absolut ha ett fritt internet och kunna nästan säga vad vi vill till varandra utan att det ska kunna redigeras eller någon som modererar, eller man kan vara hur anonym och hemlig som helst på andra stunden. Den här kontrasten tycker jag är väldigt spännande. Jag tror inte vi har riktigt mogna själv i synen på det digitala kopplat till internet och det övervakningssamhället. I ena stunden vill vi ha fler repressiva åtgärder och övervakning, och andra stunden så är vi fullständigt allergiska mot att våra datauppgifter och våra beteenden på internet kan spåras. Ett exempel är här synen på det som heter chattkontroll och chattkontroll 2.0, alltså när man skulle jaga barnporr, pedofiler och barnporr. Den satt ju en del av de här frågorna på sin spets, att plötsligt var det inte så kul att polisen skulle kunna spåra möjliga kriminella. Och sen var det kopplat även till digitala, kan jag ju säga. Jag tycker så här, nu har ju internet funnits i flera sen 80-talet. Och jag tycker fortfarande är lite komiskt eller tragiskt eller sorgligt att många, ibland medelålders män, inte vet hur man kan tilltala varandra på internet eller sociala medier. Det är fortfarande väldigt skräpigt och gapigt ton där ute. Och om någon av er, jag bara säger det, jag får jättemycket positiv feedback också på sociala medier. Jag får glada applåder och hjärtan och tummen upp och glada tillrop. Och jag blir recenserad och jag får feedback konstruktivt. Men det finns även de som inte förstår att i varje fall mina plattformar är fullt öppna. Så om någon arg gubbe, kanske efter två öl på fredag kväll, jag märker att tonläget blir ofta mer gapigt på fredag och lördag kvällarna. Förmodligen kan det ha med dryckesvanor att göra. Jag vet inte, jag kan ha fel. Men många av de här vet inte heller att i varje fall mina plattformar och mina konton är fullt transparenta och öppna. Så man skriver far åt helvete din idiot, vilket är ganska vanlig kommentar från de här gapiga trollen. Då visar de ju hela digitala världen för mina konton öppna. Och ibland brukar jag påminna om det här att även jag blir ju egentligen inte ledsen eller jag blir inte berörd över att en arg gubbe som har druckit några öl för mycket blir ilsken. Men det är lite sorgliga är att vi alla har ett ansvar för att inspirera nutidens ungdomar till att till exempel våga ta politiska engagemang eller bli politiskt aktiv eller gå med i något av partierna vi har och så. Det blir ju liksom en liten tröskel när man ser arga förbannade män som har som största hobby att göra kräk-emojis och skriva idiot på sociala medier. Så att egentligen är det i dagens ungdomar jag blir mer ledsen över, inte de här gubbarna i sig. Sist men inte minst, klimatet var det första. Vårt sätt att använda det digitala var det andra, och det tredje är ju demokratin i allmänhet. Det pågår en spännande debatt. Den blossar ju upp ibland på borgerliga sidor. Och vissa hävdar att demokratin mår jättebra och andra hävdar inte det. Jag tillhör ju den lite mer pessimistiska skaran. För vi ser till exempel att synen på journalister och journalismen är på dalande. Även här och olika varianter och sådär. Så när vi inte kan hantera journalister och det som heter tredje statsmakten för, då börjar vi karva på vår demokrati på flera olika sätt. Var du sugen på att spela musik nu?
1: Jag tänkte att jag skulle höra lite musik här emellan.
0: Vad blir det nu för spännande?
1: Det blir sommartid.
0: Sommartider! Hej, hej!
1: Ja, jag tror att det är den. Jag kommer ju inte ihåg riktigt vad jag lade. Det är ett tag sedan jag lade in den i morse.
0: Ja, det är mer spännande.
1: Ja, då.
0: Kör!

0: Ja, det var ju Carlo Moreus.
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Det rycker i höfterna, eller hur? Man blir danssugen.
0: Ja. Han är duktig.
1: Verkligen. Nu ska vi göra en liten återblick nu i modern tid förresten. Kristina, jag har ju fått den stora äran att tala här i Radio Österåker genom åren, löpande. Ja, men nu blev jag själv lite nostalgisk, för jag är precis på väg att avsluta min andra mandatperiod. Jag har alltså suttit 8 år i riksdagen. Det är svårt att tänka sig. Tiden har gått jättefort. Jag brukar jämföra med att det var att vara en torktumlare. Jag tror att att vara en torktumlare i 8 år, det bidrar med att tiden går fort. Men jag kan, med risk för att jag har blivit lite, vad heter bias på forskningsspråk, att jag blev lite förvrängd. Men jag tycker nog fortfarande att min första mandatperiod, som sträckte sig från hösten 2018 till hösten 2022, var mer stökig ändå än 2022 till 2026. Vad menar jag med det? Jag tycker ju absolut inte om den politiska riktningen Sverige har tagit under de här senaste åren, alltså nuvarande mandatperiod 2022 till 2026. Det ska jag vara tydlig med. Vi har ju alltså en SD-regering som har drivit det här landet åt fel håll enligt mig. Jag skulle vilja att Sverige skulle ta en helt annan riktning. Och om någon av er funderar på vad menar du med SD-regering, då menar jag alltså Tidöpartierna, alltså M, KDL och SD. Jag brukar säga SD-regeringen, för att i deras avtal, Tidavtalet, så står fullt och lika inflytande 11 gånger. Och det största partiet i sådana överenskommelser brukar få prefix i Sverige. Så att det finns en anledning till för att jag ibland kallar dem för SD-regeringen, utan att liksom vara elak eller så, utan jag tycker det är bra epitet. Snabb exposé. Vad hände egentligen förra mandatperioden, ska jag säga då. Inte nuvarande, utan förra. 2018-2022. Ja, först och främst hade vi ju svenskt nytt rekord i regeringsbildande. Vi fick ju till slut en blocköverskridande regering där Stefan Löfven blev statsminister. Januariavtalet, det är ett ord man inte ens tänker på, det har ju fallit bort. Men vi hade ett januariavtal i 3 år. Ett samarbete mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna. Det tog 132 dagar att bilda en regering. Och fram tills då hade ju vi i Sverige tyckt att det var lite komiskt att Belgien och andra länder kunde hålla på i flera år och leta efter en regering. Men nu, det kanske är ett tecken i tiden att nu är ju Sverige också där på något sätt. Vad hände sen? Ja, när jag var ny i riksdagen och... jag är fortfarande verksam i EU-nämnden, men även då. Vi talade väldigt mycket om skilsmässan mellan Storbritannien och EU. Ett sorgligt kapitel i EU-boken. Men det hette ju Brexit. Det var jätteproblematiskt att, ska man säga, göra bodelningen, om man får använda det uttrycket, mellan EU och Storbritannien. Sen tror jag, hoppas jag egentligen, men jag ser att Storbritannien mer och mer ångrar det där beslutet och folkomröstningen. Det skulle kunna fylla ett eget program in. Vad hände sen? Jo, vi hade regeringskris också. Stefan Löfven var den första, ingenting jag absolut inte tyckte var bra på något sätt, tvärtom, bara sorgligt. Stefan Löfven var den första statsministern i Sverige som föll i en misstroendeomröstning. Allt det där startades av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hängde på, och det slutade med att Stefan Löfven blev bortröstad sommaren 2021. Och vi hade ingen annan statsminister, så Stefan Löfven blev ju sen statsminister igen, och som tillträdde en ren S-ledd regering, och sen blev ju Magdalena Andersson vår första kvinnliga statsminister hösten 2021. Bara där har jag ju nämnt många olika historiska aspekter som kom i svalvågorna. Sen hände något annat sorgligt, historiskt tragiskt. Ryssland försökte på sitt fullskaliga invasionsförsök av Ukraina. Jag hoppas innerligen att Ukraina kommer stå upp för fred, frihet och sin egen suveränitet, och Ryssland kommer ge upp det här försöket, för det har pågått längre nu än första världskriget. Första världskriget pågick i drygt 4 år och 3 månader och några dagar. Nu har det här bestialiska skit invasionsförsöket pågått längre än första världskriget. Jag hoppas Vladimir Putin kommer på något sätt försvinna snart vad det lider. Så där fick ni lite exempel på vad jag egentligen menade. Och det här påverkar ju mitt arbete i riksdagen såklart. Jag kan bara nämna det, men när jag, under covid-pandemin så var ju jag... vi gick ju ner från 349 ledamöter till ett 50-tal i kammaren för att bli mer uthålliga och så. Och det påverkade mig eftersom jag som Täbybo hade nära till riksdagen. Jag tjänstgjorde desto mer, vilket var roligt för mig, för jag fick hoppa runt bland många olika utskott. Avslutningsvis... I hammocken eller hängmattan. Jag brukar ha med mig boktips.
2: Ja.
1: Tre snabba boktips. Två av dem råkar bli av samma författare. Jag kan ha nämnt någon av de här böckerna tidigare, men nu får ni ett paket. Ett treboks-paket boktips som ni kan ta del av under sommarlunken. Kaosmakarna av den italiensk-schweiziske författaren Giuliano da Empoli. Läs Kaosmakarna, den är jätteintressant. Och den har koppling till vad jag lyfte tidigare om det här med det digitala och synen på sociala medier. Den här boken, Kaosmakarna, handlar om hur algoritmer belönar konflikt bland annat. Med det sagt så är jag tveksam till hur eller i vilken grad det går att föra politiska samtal överhuvudtaget på sådana plattformar som belönar konflikt. Att politiken blir mer och mer datadriven. Det handlar om att ofta om att folket mot eliten blir en motor i det här med algoritmer och att politiken blir datadriven. Mycket läsvärd bok. Den andra boken från samma författare, alltså Giuliano da Empoli, ursäkta min italienska, men det är Trollkaren i Kreml. Det handlar om Ryssland inifrån. Mycket läsvärd bok. Den bygger på sanna händelser, men bokens karaktär blir fiktion och ibland är det dolda källor. Det handlar om kaoset efter Sovjetunionens fall, om oligarker, om Putins väg till makten, och det handlar inte minst om hur berättelser och rädslor och tv och politisk teater används i dagens Ryssland för att kontrollera opinionen. Det var två böcker, sist men inte minst Åsne Seierstads bok Ofred, Ryssland inifrån. Boken heter alltså Ofred, Ryssland inifrån. Mycket läsvärd bok. Något tjock, men det kommer ni inte märka av, för den är beroende från kallande. Det handlar om allt från intervjuer med en Wagner-soldat och allt elände och allt skit som den Wagner-soldaten berättar till Rysslands sunkiga utveckling och situation. Det var några boktips från mig. Hur avrundar vi det här, Kristina, med några ynka sekunder kvar?
0: Ja, jag vet inte. Vi kan avrunda det med en låt.
1: Ska jag säga så här, återigen tacka för alla glada tillrop. Jag finns ju digitalt. Ni kan nå mig via riksdagens hemsida, e-post och så. Via sociala medieplattformarna. Fortsätt gärna så. Skicka tips, skicka pepp, skicka feedback. Säg bu eller bä om ni vill att jag ska vara mindre eller mer av något. Så hör av er, tveka inte. Och jag hoppas nu i sluttampen i valrörelsen. Hoppas att vi ses på gator och torg, för nu kör vi.
0: Mm. Tackar dig för att du kom hit.
1: Tack ska du ha. Glad sommar allihopa. Mm. Passa på
0: och
1: njut.
0: Ja, och nu blir det Jerry Williams. Back to your roots. Tillbaks till rötterna.
1: Härligt, snyggt.

var djur att betrakta, len som ett silkesskåt. Tången knastrade sakta under din bara fot. Dungen var tyst och

Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje. Livet blir

0: Det här är väl ett bra sätt att börja programmet Röster i sommarhagen. Sångerskan heter Anita Lindblom som sjunger Ut i vår hage. Det är också om henne och hennes musik som detta program handlar om. Jag heter Jörgen Lindblom Andersén och jag är Anitas son. Vid spakarna för detta program så har vi Anders Wolgast. Hej Anders, hur är det?
1: Hej Jörgen, jo då, jag sitter här och ser till att vi ska kunna få något ljud av det hela.
0: Det känns tryggt. När Anita gick bort för ett par år sedan så gick jag igenom ett antal flyttlådor som jag tidigare fått och så stått undanställda i många, många år. Där fann jag en musikalisk skatt. Här fanns vinylskivor, ljudband, demotagningar och annat material som hon sparat från slutet av 50-talet då hennes karriär tog sin början. Som barn var jag inte så intresserad av min mammas arbete. Jag hade ju min vardag och min verklighet. Jag visste visserligen lite om vad hon gjorde, men mina intressen fanns på annat håll, tillsammans med mina kompisar. När jag nu som vuxen, med allt material i knät, börjar gå igenom hennes karriär på scen, tv, film och skiva, så slås jag av vilken bredd och kvalitet hon hade, både inom olika genrer och även låtar framförda på olika språk. Hon var, och är, så mycket mer än megahitten Sånt i livet och alla löpsedlar på 70, 60- och 70-talet. Tillsammans med Wax Records har vi idag gett ut ett 70-tal titlar, varav de flesta aldrig varit tidigare utgivna, eller så är de väldigt ovanliga. Det har blivit en digital spellista, samt ett 10-tal singlar och album på streamingtjänster. Vi har också gett ut en CD som heter Här igen, med mina urval ur den spellistan. Min ambition idag, tillsammans med vår ljudtekniker Anders, är att ge dig ett musikaliskt smörgåsbord inom olika genrer på svenska, tyska, engelska och franska. Givetvis med lite bakgrundsinformation kring de titlar som jag har valt ut. Vi började med en svensk folkvisa, Ut i vår hage. Lite ovanlig vinkel med tanke på vad man tror att man vet om Anita och hennes musik. 1965 gav Anita ut en LP fylld med hennes tolkningar av svensk folkmusik. LP:n heter På mitt sätt. 14 spår som fortfarande idag, 60 år senare, känns fräscha och aktuella. Skivan gavs faktiskt även ut i Tyskland och i USA på svenska. Vi ska smaka på ett ytterligare ett spår. Det handlar om det mest svenska vi har, midsommar.

Det vi hörde var Visa i vid midsommartid. Vi ska återkomma till denna skiva lite senare i programmet. Men vi backar nu några år i hennes karriär. Anita började och blev skolad på revyscenen. Hon tillhörde ensemble på Skala och Kinateatern med bland annat Åke Söderblom som fixstjärna. Hon började i balletten 1955 och kämpade sig sakteliga fram till mikrofonen. Hon skivdebuterar redan 1956 parallellt med sitt revyarbete. 1957 sjunger hon När den svenska flickan kysser, kysser hon med öppen mun på Skalateatern. Publiken tog emot denna sensuella och utmanande text med skräckblandad förtjusning. Och Sveriges Radio totalförbjöd den att spelas under 10 år när den kom ut på skiva. Idag är denna skiva ett eftertraktat samlarobjekt. Detta år debuterar Anita även på filmduken. Först i små biroller, som i Hasse Ekmans Jazzgossen och Arne Mattssons Mannekäng i rött. Men hon får även en framträdande roll i filmen Åsa Nisse full fart. Hon spelar karaktären Myran, som ska förföra gubbarna. I filmen sjunger hon Cha-cha-cha, som är skriven av musikern och kompositören Walter Larsson. Walter kan för övrigt sägas vara den som upptäckte Anita och som tyckte att hon borde stå längst fram vid mikrofonen. Låt oss nu ta några snabba danssteg.

0: Anita släpper en handfull skivor under efterföljande år. De uppmärksammas och får bra kritik. Men ingen av dem har riktigt tagit skruv ännu. Vi tar några steg fram till 1961. En ny EP planeras där den legendariska producenten Kurt Pettersson skulle få till det för Anita. Inte en helt okänd Stickan Andersson har bytt till sig en amerikansk låt från en amerikansk förläggare som heter You Can Have Her. Bytet skedde mot Är du kär i mig ännu, Claes Göran? Jag vet inte om det var ett bra byte. Stickan skrev snabbt en text under pseudonymen Stig Rossner och döpte låten till Sånt i livet. Bra, den lägger vi på B-sidan, sa de. Men låten som skulle slå, som de tyckte, på A-sidan, den heter Det är något mysko.
1: Det är något mysko.

Oj vad de hade fel. Sånt i livet var ju det som slog till som en blixt och hamnade på första plats både hos Radio Nord och nystartade 10 topp. Den blev en landsplåga och sålde totalt över 500 000 exemplar över hela Norden. Blev givetvis guldskiva i Sverige och silver i Danmark och Norge. Men vad hände med Det är något mysko då? Jo då, Anita fick samma år en ledande roll i filmen Vi fixar allt som karaktären Annika, en ungdomsmannekäng, tillsammans med Carl Gustav Lindstedt och Arne Kjellerud. Här fick hon sjunga sin myskolåt, men också Sånt i livet, samt hennes piafstolkning av låten Je ne regrette rien, som på svenska fick heta Nej, jag ångrar ingenting. Nu tog det fart för Anita. Erbjudandena ramlade in. TV, film, skivor, revyer och spaltmeter i kvälls- och veckopress om sångerskan som nu blivit Anita med hela det svenska folket, eller snarare hela det skandinaviska folket. Framgången ledde till att de ville börja prova på något eget skivprojekt. Sånt i livet har ju väldigt mycket gospel i sig. Det gillade Anita. Hon hittade en amerikansk gospel som hon anpassar till sig själv och skriver för första gången en egen text under pseudonymen Helding. Jag var själv med i studion som 6-åring och kommer ihåg att det var en man som skulle vissla så det lät som en tågvissla. Det här är en låt som det verkligen svänger om. Så pass att den tog sig in på 10 topp ett kort tag.

Anita får erbjudande 1962 att komma till Tyskland och uppträda. Hon skulle sjunga låten Ein bisschen Mut. Men hon kunde ju ingen tyska. Hon fick 48 timmar på sig att plugga tyska. Hon går upp på scenen och gör stor succé trots att hon inte riktigt visste vad hon sjöng om. När hon lämnar scenen svimmar hon av utmattning. Men framgången ledde till många framträdanden i tysk TV samt skivinspelningar, bland annat ett par duetter med Ove Törnqvist. Många andra artister var verksamma i Tyskland på den tiden, till exempel Siv Malmqvist, Ann-Louise Hansson, Carly Tornehave och många fler. Här kommer snart ett smakprov på en tysk variant av en känd Anita-låt som heter Feber på svenska. Den avskalade och sensuella och suggestiva svenska versionen har här ersatts med full orkester på dåtida tyskt maner. Går det att göra samma låt sensuell på tyska? Döm själv. Vi lyssnar på Feber.

Du lyssnar på Radio Österåker. Frekvens 103,7 MHz i programmet Röster i sommarhagen. Anita blev nu eftertraktad och många drog efter flickan som hade en röst som många kom att jämföra med Sara Leander. Sara hade lämnat Tyskland i början av 40-talet, men var och är fortfarande ihågkommen. Sara-jämförelsen kom att följa Anita under hela 60- och 70-talet, ja i stort sett hela hennes karriär. Den tyska demonproducenten Harald Folk fick nu tag i Anita. Jag ska göra dig stor, för du är begåvad och vacker, sa han. Han byggde upp stora shower med Anita som medverkade eller som huvudperson i många av dem. I programmet Strandgeflüster sjöng hon ett antal tyska låtar som jag har samlat i ett litet potpourri så att ni får en känsla över hur det kunde låta. Det börjar med en bondliknande låt med titeln Riffifi. Tänk er, platsen är ett kasino. Sedan följt av två kärleksteman. Håll till godo.

Ja, det här var en hektisk tid för Anita. Hon gjorde ett 30-tal tyska låtar. Det blev ett antal singlar och ett par album. Ett par av de här gick upp på den tyska hitlistan. Framförallt gällde det väl hennes tyska version av Sånt i livet. Hon medverkade parallellt i tre svenska filmer. Om inte jag minns fel så var det 3 dagar i luft på luffen, 3 dagar i buren och Blåjacker. Hon gav under den här perioden också ut svenska skivor och hann med många tv- och scenframträdande. Hon for fram och tillbaka mellan Sverige och Tyskland. Den tyska resan slutar dock 1965. Harald Folk ville att Anita skulle plocka upp Saras mantel och sjunga hennes material. Men det ville inte Anita. Hon ville vara sig själv och inte en kopia av en artist som hon för övrigt själv beundrade. Till saken hör att även Sara själv har sagt att Anita skulle passa att ta över efter henne. Anita fokuserade nu på Sverige och Norden igen. Som nämndes i början släppte Anita sina tolkningar av svensk folkmusik samma år. Några få spår finns på digitala samlingsalbum, men annars är det bara en analog LP som existerar än så länge. Jag har den dock digitaliserad. Vi lyssnar till hennes fina tolkning av Kristallen den fina.

Perioden mellan 1966 fram till 1969 blev väldigt framgångsrika år för Anita. Hon hade utöver då tv och revyer och andra scenuppträdanden så hade hon hade totalt 27 låtar på Svensktoppen, varav merparten av de här fanns mellan dessa år. Till exempel Ja, det var då och Kring det små huset. Men det var en låt som stack ut lite extra, så pass mycket att den faktiskt fick en silverskiva. Producerad av Kurt Pettersson och orkesterledare Marcus Österdahl. Ni vet den här killen som spelade bas i Telstars, ett väldigt populärt band på den tiden. Vi ska ta och lyssna på en låt som vi undrar om ni minns, och därför heter låten Minns du den sången?

Anita återvänder till revyscenen ännu en gång, 1968. Hasse Ekman och Kardemumma ville ha henne som primadonna på Folkan. Och så blev det, tillsammans med bland annat Sickan Karlsson, Stig Järrel och Lasse Berghagen. Det blev en jättestor succé. Sedan direkt tv-underhållning med Nummer i kön med Bert-Åke Varg och Eva Rydberg. 1969 påbörjades arbetet med Roy Anderssons första film, En kärlekshistoria, där Anita hade en av huvudrollerna som den smått tragiska mostern Eva. Detta var Anitas första seriösa roll. Hon blev hyllad för sin tolkning. Så även hela filmen, som idag har kultstatus och visas på tv med jämna mellanrum. När filmen släpptes 1970 hade Anita lämnat Sverige för att bosätta sig i Frankrike. Dit följde jag med som tonåring. Först gick jag i amerikansk skola för att året därpå få svenska avgångsbetyg i svenska skolan i Paris. Och efter det så for jag tillbaks till Sverige för gymnasiestudier. Tiden i Paris, den var både rolig men också lite tung. För min del, jag fick nya kompisar och trivdes i Paris. Anita däremot hade problem i sitt äktenskap med boxaren Bo Högberg, som hon hade gift sig med 5 år tidigare. Det blev en ganska jobbig skilsmässa för henne, vilket givetvis påverkade hennes arbete. Men även hon hade goda vänner som stöttade och lyfte henne. Bland annat Sickan Karlsson, som åkte ner till Paris och umgicks med Anita och hennes nya pojkvän Göran Ljung. Men hon fortsatte att vara musikaliskt verksam i Sverige, men ifrån Frankrike, och släppte ett par skivor. 1973 släpper hon sitt hyllade album Anita sjunger Piaf. Det här passade henne som handsken. Från det albumet ska vi lyssna på en av mina absoluta favoriter. Les amants d'un jour, eller som den heter på svenska med text av Patrice Hellberg. Ett älskande par.

De låg hand i hand, tryckta tätt till varann. De somnade in en helt vanlig kväll, så stilla och lugnt på ett skumt hotell.

Från samma album, Anita sjunger Piaf, kom hon in på Svensktoppen med låten Mitt liv har fått ett skimmer. I en radiointervju, jag tror att det var Ulf Elving som gjorde det, berättar hon att fransmännen ville att hon skulle släppa en fransk skiva, alltså en franskspråkig skiva. Gärna med Piafstolkningar då hennes röst och intensitet passar för dessa franska chansons. Sagt och gjort. Hon börjar att förbereda sig för detta. Hon prövar på franska tolkningar av Edith Piaf, Jacques Brel och Judasin. Hon spelar bland annat in Mitt liv har fått ett skimmer på franska med bakgrund från den svenska inspelningen. Då heter den förstås La Vie en Rose, som var en av Edith Piafs stora nummer. Men det blev ingen fransk skiva. Varför vet jag inte än idag. Jag har försökt att forska så gott det går. Men de flesta som var involverade i den här inspelningen finns inte med oss idag. Men jag fann i den här mystiska musikaliska skattkistan 6 stycken franska inspelningar av totalt 8 som har gjorts. Alla de här har Vax Records och jag släppt på streamingtjänster samt vissa på en CD. 2 utav de låtarna är faktiskt en utav dem som heter nu måste jag komma ihåg vad den heter också. Le jour est enfin venu. Tiden har kommit och man skrotade gevär, tror jag den heter på svenska. Den var skriven helt och hållet för Anita. Alla dessa har Vax Records och jag släppt på streamingtjänster samt vissa på en CD. Här kommer La Vie en Rose.

0: Ja, vill du höra mer utav de franska och de svenska tolkningarna av Piaf som Anita har gjort så finns de att hitta på Spotify eller iTunes eller någon annan utav de här streamingtjänsterna som är relativt populära idag. Året därpå, 1974, så spelar Anita en utav huvudrollerna i nytolkningen av Rännstensungar med Monica Zetterlund och Cornelis Vreeswijk. Hon gav också ut en LP initierad av producenten Hans Edler på Marilla Records där hon sjunger Jules Sylvain. LP gjorde stor succé och det blev en guldskiva. Samt blev början på ett 8-årigt samarbete med Hans Edler. De gav tillsammans ut 7 album. 1975 möts Anita och Sickan Carlsson igen och lägger grunden till ett TV-program som heter Två flickor och en cirkus. Avsnitt från det här programmet finns att hitta på YouTube. Efter 8 års frånvaro från svensk scen gör Anita comeback på Börsen 1976. Hon gör dundersuccé och föreställningen spelades in både till TV och som liveskiva. Anitas producent Hans Edler på Marilla. Han var tvungen att gömma inspelningsutrustningen eftersom Anita var väldigt nervös inför premiären. Skådespelaren Gunnar Hellström producerade showen. Orkestern leddes av vännen och musikern Sven-Olof Waldoff. Ni vet, han som dirigerade ABBA när de vann 1974 i Brighton, om jag inte missminner mig. Ett av numren som har stuckit ut och som recenseras av ett flertal artister, journalister och beundrare genom året, som vi snart ska lyssna på. Det är en musikalisk berättelse om Gigi, en levnadsglad italiensk musiker i en liten by. En fin text av vännen Barbro Hörberg. Detta nummer blev föreställningens clou. Beundrad av bland annat Sissela Kyle i en podd hos Svenska institutet.
1: I Italien finns fullt av små gråa byar. I en av dem föds någon enstaka gång en kung. En som är fantastisk. En som får de andra att lysa och leva. Lyssna nu till min

0: Gigi Giuseppe. Han inte bara sjöng om kärlek, han visste allt om den också, och han delade med sig. Han sådde och han skördade.
1: Alla kvinnorna i byn var tokiga i honom, alla. Den präktiga Giovanna, bagarns fru, en torsdag morgon bara stängde hon bagerit i 3 timmar.
0: Inget bröd i Italien, det är kärlek det.
1: Och lärarns fru, det där snipnästa helgonet, hon slängde glorian och blev byns egen lilla sexsymbol. Och överstens änka, hon lade plötsligt ha sorgkläderna, för Gigi tyckte inte om svart. Alla älskade vi honom, och som jag älskade honom. Han var vårt enda äventyr. Men så en dag kom den rika amerikanska till vårt lilla café. Rik från Amerika.

Hon betalade bra, det är klart han sa ja. Vi gick i procession till vår tågstation. Alla ville vi se när han gav sig iväg för att besegra hela USA. Vi hörrade och grät, vi vinkade och skrek. Hej!

Och när tåget försvann i kröken gick vi alla hem tysta, var och en till sitt. Och nästa dag var ingenting så likt. Inte en brödbit för Giovanna, hon vägrade att tända ugnen. Och sexsymbolen, hon gick med i syföreningen igen och höll föredrag om lättsinnets fördärv. Och överstens änka, hon drog ner persiennerna och anlade sorg direkt för andra gången. Och jag såg plötsligt hur ful våran by var. Så förlamande fantasilös och trång och trist. Och jag tänkte, den som är född kung måste ju naturligtvis härifrån. Den som är född kung har ju hela världen som sin, inte bara ett sjaskigt litet café. Och så gick det en tid, vi fick vänja oss vid att utan honom var det ett annat liv. Där man sällan blev kysst, på kaféet var det tyst. Ja, utan honom blev man stum och tyst. Men en kväll kom vi på, vi försöker ändå. Vi gör så gott vi kan för vi längtar så. Och vi sjöng och drack vin och ett dragspel kom in.

Cici, är det du där borta i mörkret? Vänta, får jag se på dig? Men du gråter ju, Gigi. Du gråter ju. Det gick inte så bra, va? Det gick inte alls, va? Men vad begriper med de där jävla amerikanerna? Inte tugg! Hade du trott det? De fattar väl ingenting utom tuggor med Coca-Cola och cowboys och pang-pang och annat skit. Skulle de få förstöra dig, Gigi? Nej, de lyckades inte. Nej, vänta, gå inte. Hör du? Giorgio med gitarren. Sandro är här också. Gigi, vi lever. Gigi, du lever. Det är här du är kung. Inte utan oss, men med oss. Här är din publik som älskar dig, Gigi.

0: Vi ska ta ett litet steg tillbaks till den här guldskivan som jag pratade om tidigare. Anita spelade ju in Anita sjunger Jules Sylvain, som blev en guld-LP. Det var ju en enorm framgång för Anita, som hade varit frånvarande i Sverige fysiskt sett. En av de mest önskade låtarna från det här albumet heter Jag vet ett litet hotell. Så jag tycker, Anders, ska vi inte spela den också?
1: Jo, det tycker jag, för jag tycker det är en väldigt fin låt. Så att den kommer här.

Du lyssnar på Radio Österåker, frekvens 103,7 MHz, och programmet heter Röster i sommarhagen. Och en av rösterna tillhör sångerskan och artisten Anita Lindblom. Nils Idaka, ni vet han som gjorde bland annat Happy Birthday Sweet 16, har alltid varit en av Anitas stora idoler. Hon hade haft en dröm att få göra någonting med hans material. Hon fick via skivbolaget kontakt med Claes Klappe af Geijerstam, som tände på idén och producerade skivan Love in the Shadows. De tog sina väskor och for till Los Angeles. Här sammanstrålar de med stadens musikelit för att skapa ett helt nytt sound. Och ett nytt sound blev det. Skivan fick fina recensioner där man bland annat skrev att skivan var ovanligt fräsch och välproducerad. För att det är väl tid att för oss att höra första spåret på denna platta från 1978, där första spåret heter Love in the Shadows.

Som jag nämnde tidigare så mötte de ju Los Angeles musikelit. På den här skivan så finns ganska imponerande namn som Sid Sharp, Jay Craden och Mike Procaro. Och bara för att nämna någonting, Mike Procaro känner ni igen bland annat från gruppen som heter Toto. Recensenterna tyckte framför allt från den här skivan att det var hennes ballader som stack ut speciellt. Hon hade ett speciellt sätt att sjunga, vilket gjorde att det var de här spåren som nästan samtliga recensenter lyfte fram. Vi ska få smaka lite grann på ett utav dessa spår som heter The Hungry Years. Och här kommer den.

Ni hörde The Hungry Years från Anitas LP Love in the Shadows 1978. Inspelningar och framträdande minskar nu successivt för Anita. Redan under början av sin karriär sa Anita att hon skulle dra sig tillbaks vid 40 års ålder. Hon jobbade ganska hårt under alla dessa år. Men än var det inte riktigt över. Det blev en discosingel av You Can Have Him, producerad av Mikael B. Tretow 1979. Alltså den engelska versionen av Sånt i livet. Den lanserades under stort jubel på Lars Hectors nöjespalats Trocadero i Malmö 1980. Videos från detta sista scenframträdande med Anita finns att se på YouTube och Spotify. 1982 gör Anita sin sista skivinspelning. Hon sluter den musikaliska cirkeln genom att tillsammans med producenten Hans Edler på Marilla Records spela in en LP som hon länge velat göra. En LP med andlig gospel med hennes egna tolkningar. Som jag tidigare nämnde så hade hon sedan gjort Sånt i livet och tagit ett snälltåg till himlen känt att gospel, ja men det där vill jag göra. Skivan fick mycket fin kritik i gospelkretsar som tyckte att Anitas tolkningar givit en frisör till genren. Hon inte bara sjöng. Hon hade också varit med och skrivit ett halvt dussin texter till skivan. Och en av de här låtarna som hon skrivit texten till ska vi lyssna på nu.

Vi lyssnade till Steg för steg på skivan Anita sjunger gospel. Efter denna skiva så tystnade sångfågeln allt mer, med undantag för några tv-framträdanden i morgonprogram 1983 och 1985. Nästan 30 väldigt aktiva år var över. 2020 lämnar Anita jordelivet efter en kort tids sjukdom. Hennes bortgång uppmärksammades i stort i de flesta medier, trots att hon inte hade varit aktiv på över 35 år och bott halva sitt liv i Frankrike. Uppenbarligen satte hon tydliga spår i den svenska nöjesindustrin. Men hon lever kvar på sätt och vis. Hon efterlämnar hundratals inspelningar, varav 27 låtar på Svensktoppen, ett par på 10 topp och Kvällstoppen samt Radio Nords topplista. Därtill finns 10 filmer, varav nästan alla finns på DVD eller som klipp på YouTube. Hennes skivor cirkulerar fortfarande på auktionssajter och bland beundrare. På streamingtjänster, de som jag nämnde tidigare, finns större delen av hennes musikkatalog tillgänglig. Hennes megahit Sånt är livet lever också vidare i sånghäften, på fester och i tv-salvsånger. Som en avslutning för programmet Röster i sommarhagen är det väl lämpligt att vi tar emot sommarnatten med Anitas röst, med den outgivna En skymningsblå minut. Detta är ytterligare ett fynd i den här musikaliska skattkistan som jag pratade om tidigare. Vi har inte kunnat ge ut den ännu, då vi känner faktiskt inte exakt vad den heter och vem som har skrivit den. Och är det någon som känner igen låten så får de gärna kontakta Radio Österåker. Jag och Anders tackar för att du ville följa med på denna musikaliska resa i sommarhagen. Ha en fin, fin sommar. Ta hand om det dina. Och omfamna skymningen med Anita. Vi kanske ses igen.

Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Då kör vi igång Dansband Anna Svenskt och ansvarig för sändningen, jag Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga är det.

Ja, hej! Idag körde vi igång Dansband Anna Svenskt med hjälp av Sekes som framförde Ulf Peder Olrogs Bullfest. Och välkommen då till dagens program. Åke Stentoft heter jag och vi kör vidare med och om bakverk. Här är Kurt Olsson med damorkestern i Sockerbollen.

Sockerbagaren, Kurt Olsson med damorkestern. Äta på kakan heter nästa låt, och nu välkomnar vi Erika Jonsson som sjunger här med sin härliga värmländska.

Erika Jonsson sjöng Äta på kakan. Sanna, det är en låt från Casanovas och det är bland annat David Lindgren Zakaria som skrivit den. Och David är killen som var med om att skriva den mest uppmärksammade och som jag tycker bästa låten i Mellon 2021. Klara Klingenströms Behöver inte dig idag. Men den här kompositionen, Sanna, den framförs av Casanovas.

Ja, jag sa att det var David Lindgren Zakaria som skrivit Sanna som Casanovas framför det här. Och David är alltså killen som var med om att skriva den kanske mest uppmärksammade låten i Melodifestivalen 2021. Klara Klingenströms Behöver inte dig idag. Den kom på en femte plats då och ja, jag tycker det är tid att lyssna på den igen.

behöver inte dig idag med Klara Klingenström. Vi låter Sven-Ingvars ta över och visan som är från 1981, den heter Jag behöver bara dig.

Jag behöver bara dig med Sven-Ingvars. Och från en dansbandstorhet till en annan, Lasse Stefans, så här kommer de i Ta den tid du behöver.

Micke Ahlgren, och tro mig, jag behöver dig. Att sjunga om bilar och gärna gamla bilar, det är ju populärt. Om en gammal Pontiac Catalina som hittades i en lada sjunger Blixters här. Och det här bilmärket, det tillverkades åren 1950 till 81.

Efter Martinez och fredagskväll kom en bubbla från 64 med Lövgrens. Är ni trött på alla fotbollslåtar som kommit det här VM-året eller orkar ni med en till? Det är två av Sveriges största moderna dansband, Casanovas och Pericles, som tillsammans hyllar landslaget och tränaren Graham Potter. Texten, den är skriven av författaren Måns Garton som bland annat är känd för succén med Eva Adam. Och nu testar han för första gången som textförfattare till en VM-låt. Vår trollkarl Graham Potter trollar med en boll, det är titeln.

Vår trollkarl Graham Potter trollar med en boll. Det var Casanovas och Pericles det. Kanske kommer ni ihåg Hylands ABC-bok. En bokstavsbok som Hyland lanserade och svenska folket skrev bokstavsverser som aldrig förr. På bokstaven Ä var det en bild på en söt älg som satt i lugn och ro i skogen och texten var: Älgen ensam satt och log i en sönderskjuten skog. Jag kommer att tänka på den eftersom visan vi ska lyssna på heter Älgjakten och det är gruppen Avant som gör den.

Jag tror på kärleken med Pia Pilgrens. Och förlora aldrig tron på kärleken, så heter nästa visa. Och då ska vi plocka fram CD:n från 1990 som heter Kramgoa låtar 18. Och då kommer vikingarna.

Förlora aldrig tron på kärleken med vikingarna. För ett par veckor sedan så bjöd jag på ett spår från Bjarne Lundqvists kommande hyllningsplatta till Totta Näslund. Idag får ni en låt till. Dan Hylander är det som komponerat Maria, är detta allt vi har?

ögonen bleknat i detta verklighetens ljus, där jag gått i drygt ett halvår som en främling i ditt hus. Det var du som byggde hemmet med din kärlek och ditt liv. Det är du som fostrat barnen här i vänskap och i liv. Det var jobbet som var

0: Maria är detta allt vi har med Bjarne Lundqvist. Och med den säger jag, Åke Stentoft, tack för idag, och du har hört ett dansbanana svenskt här i Radio Österåker. Ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Trevlig sommarvecka! Österåker.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Goddag. Hej, välkomna. Det här är konditor Wallén som i 90 minuter tänker underhålla dig som lyssnar på Wallens konditori här på Radio Österåker. Till detta är du hjärtligt välkommen.

strövet, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

som brukligt är så är det måndag när det här programmet spelas in. Och det är 25 grader varmt och solen gassar och jag har åkt in från landet för att i den svala studion tillbringa en och en halv timme med dig. Som sagt, välkommen!

En låt som jag kommer mycket väl ihåg, det var när jag gjorde lumpen som den här var populär. 1962, och vad blir det? En 64 år gammal låt. Det är ju helt otroligt. Men då, Frank Ifield, I remember you. Jag ska också berätta att vi numrerar ju våra program, och det är som veckonumren, nämligen då nummer 27. Nu kommer Sten-Åke Cederhök.

0: om snobbebåten, sjöngs Sven-Åke Cederhök. Vi plockar då fram en herre som alltid är aktuell. Här ska det bli Frank Sinatra.
1: That's life.

sånt är livet. That's life, uttryckte då Frank Sinatra på detta kraftfulla sätt. Och så är det där med sommar. Det är väldigt kul med sommar och sommarmusik. Vi ska plocka fram Streepless med Åh, vilken sommar.

sjöng Striplers då. Åh, vilken sommar. Och den här sommaren den är ju väldigt speciell då, eftersom det är ju sommaren innan valet. Och nu börjar ju liksom valfläsket och stekas runt omkring. Det senaste, eller det var väl ett tag sedan, det är det att regeringen ska sänka bensinpriset eller drivmedelspriset med 3 kronor. Det är ju alldeles förträffligt, men det är ju så att oppositionen, de är ju inte glada åt det där. Men i varje fall, det är ju så att det blir lite populärt för de som råkar ut för det. Så, Fred Åkerström.

en fin inspelning det där. Det var Fred Åkerström och det var Fragancia. Det är en fin låt i alla olika inspelningar. Nu blir det lite mera fart. Det blir Surprise Orkester. Och sommartema förstås. Det ska vara sommar och sol och värme.

Nu blir jag alldeles förvirrad. Frida, har hon kommit med målbrottet? Jag måste utreda det där, det måste vara något fel. Men Marie Fredriksson hörde vi klart och tydligt, och Änglamark hörde vi också. Svante Thuresson ovanpå detta.

0: så kan man också uppleva en sommardag. Det var Svante Thuresson, det hörde du säkert, som sjöng just En sommardag. Och då har vi passerat halvslaget och då ska Ulla på Lidingö få sin stenkaka. En stenkaka som vi idag hämtar ifrån 1930 och säkerligen en film då. Här ska det bli nämligen Fred Astaire.
1: Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and colored collars, white fat

en riktig sång- och dansmatta där. Fred Astaire med Putting on the Ritz, vilket uttryckt betyder att man ska klä sig i smoking helt enkelt. Ulla Stenkaka var detta denna vecka 27. Nu, Lars Berghagen.

Och där kom också titeln mot slutet. Osköna sommar, mitt hjärta är ditt. Lasse Berghagen, den riktiga sommargubbe. Vi plockar fram en herre nu från Frankrike. Hans namn är Gilbert Bécaud och han sjunger om hur viktigt det är med rosor.

har sagt det förr och jag upprepar det med en dåres envishet. Hade man vetat hur rosor öppnar vägen till kvinnors och flickors hjärtan så skulle man ha köpt mycket rosor i sin ungdomsdagar. Men, det är aldrig för sent. Jag köper mycket rosor nu till min fru. Så kan man tänka på sommaren på olika sätt, inte bara det att det är sommar i Sverige. Man kan alltså mitt i vintern åka till sommaren.

alla kommer väl ihåg Lasse Åbergs första film Sällskapsresan med soundtrip Mot solen var just namnet på den då. Och den här melodin komponerades utav Bengt Palmers. Vi tar ytterligare en instrumental låt, så det är en väldigt känd sådan från Henry Mazzinis repertoire.

Henning Mancini och hans fina orkester och team from A Summer Place. Från det till Family Four och härliga sommardagar.

finns det en sång där från Family Four som här på Valens konditori uttryckte härliga sommardag. Ja, det här är Radio Österåker som just för tillfället sänder Valens konditori, vilket ett program som har funnits sedan 1990 faktiskt i olika radiostationer. Men nu är det Radio Österåker som gäller. Härligt är det, och härligt ska det bli att få höra på Hootenanny Singers och berättelserna om Per Olsson Erik.

Hans Erik besjöngs utav Hotman Singers. Så ska det bli lite, ja, det blir mest sommarmusik, det är oundvikligt så här mitt i högsommaren. Det ska bli på Grågefält som ska beskriva små lätta moln.

Det är ju sådana moln man vill se. I söndags då varnade SMHI för oerhört stor nederbörd och stormvindar och blixt och dunder. Något alldeles väldigt skulle komma över oss. Men det blev ingenting. Solen sken och det var som vanligt. Ibland undrar man hur de tänker där borta. Nu så går vi till lite inåt till Åkersberga, nämligen till Kerstin. Kerstin önskade förra veckan, men lite för sent för jag gjorde programmet på lördagen förra veckan, att få höra Engelbert Humperdinck förstås och den här gamla fina låten.

for Kerstin Åkersberg, då There Goes My Everything. Men vi kände ju igen den där väldigt väl, och jag hade väl en annan text i huvudet, nämligen Han är min sång och min glädje. Någon på 80-talet som Pelle Karlsson hade en jättesuccé med denna religiösa melodi. Det var fint det. Nu ska vi fortsätta med sommarmusik. Det blir Christer Sjögren som hälsar hej, du glade sommar.

0: Så där kan man ju också göra. Man tar en gammal hit, i det här fallet Tie Your Ribbon Round the Old Oak Tree, och så sätter man en sommartext till den, och så hoppas man att det ska bli en fin sommarlåt. Och det vart väl helt okej. Sommar, hörni, är ju väldigt mycket Evertåbe, och jag tänkte vi måste ju naturligtvis spela Evertåbe. Här tillsammans 1961 med Brita Borg och Invitation till Guatemala.
1: Señorita, quiero usted bailar conmigo? Jag menar, förlåt, jag talar också svenska. Jag har kommit hem från Guatemala, och då vi ser er på samma bal, får jag lov.

0: med mig som er äkta man.
1: Min äkta man, min äkta man, herr Leonardin, och jag tackar eder. Ett ärligt ord fodrar ärligt svar. Jag är ej ensam, fast jag är ogift.

1961 som Evert Taube sjöng in den här låten tillsammans med Britta Borg. Han var ju lite sparsmakare, men han sjöng ju inte tillsammans med så särskilt många. Men Britta Borg har fått vara med på två skivor. Och faktiskt finns det en inspelning också där Lill-Babs har varit med och sjungit tillsammans med Evert Taube. Inbjudan till Guatemala var detta, och nu beskrivning av sommar i Sverige.

våldsamma toner där från Sven Ingvars Sommar i Sverige. Vi tar och funderar över hur man ska kunna fira sommar. Antingen gör man det hemma eller så åker man till landet. Eller så kan man faktiskt åka till Gotland.

göra en ringbord med. Det var så våldsam i Gotlandsbåten. Han är ju från Gotland, han, och det hörde sig säkert tyvärr bortgången numera. Vi ska lyssna på duon Lilly och Sussi. Systrarna som för många år sedan hade stora hittar, men som börjar leta sig tillbaka till sångmikrofonen. Sommar i natt heter denna låt.

Lille Sussi og Sommer i natt. Her på Valens konditori på Radio Österåker där vi fortsätter med en Lasse Berghagen-låt. Dock inte med Lasse Berghagen, hans musik tolkas ju ut av många. En kväll i juni ska komma här med Hasse Andersson.

0: Hasse Andersson och melodin från Lasse Berghagens reportage då som hette En kväll i juni. Och nu funderar jag på hur det här ska gå. Jag har inte så mycket tid kvar förrän det blir tack och adjö. Nej, vi får ta en låt med Anita Lindblom, den är inte så lång. Här kommer min famn.
1: Kom min famn, låt oss dansa nu en vals med Rosmarie. Natten är ljuv, liv, låt och dansa. Lek och lätt, du svävar en som fjäril väckt av sommarvy.

kom i min famn, eller vad heter den egentligen? Den heter Sommarnatt egentligen. Vi tackar för idag, hörni, Wallens konditori som sändes här på Radio Österåker 103,7 MHz. Men programmen kan alltid höras på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan ni höra hela alla programmen live, men ni kan också gå tillbaka i play-funktionen och lyssna på dem i efterhand när som helst och var som helst i världen. Vi ska också berätta att det finns en ansvarig utgivare, gudskelov för det. Han heter Hans Landström och finns på radiostationen. Till Wallens konditori kan man önska skivor på wallenskonditori@gmail.com. Och Wallens konditori då är ett ord med W och LL. Till nästa vecka så hoppas jag att vi hörs igen. Tills dess, njut av sommaren och solen. Hej då!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: får jag lov det?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det.
1: Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, alltså... Ja, det är sista gäng det, den spelar.
1: Asså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Hörrni, du, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörrni. Ja, men... jag heter Arne. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, det händer ju då och då förstås.
0: Jag gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle jag aldrig hinna med att dansa det. Tycker du räcker med ändå, ja?
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj.
0: Jag gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör du?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag betalar om det,
0: ja,
1: förstås.
0: Ja, och sen, jag är handelsresande, jag vet vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, hör du. Ja. Hör du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, de är rätt skapliga. Men du, titta på gitarristen, han är då för sent.
0: Hör du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Ja, jag vet inte. Jag ska ju upp på Skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket på Skala imorgon, förstår du?
0: Ja. Men ska du inte hänga med hem och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, du.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala?
1: Skala?
0: Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jäddrans vinflaska själv.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

din högra arm. Låt golvets planker gunga av glädjens hela makt i lördagsvalsens trefjärdedels takt. Augusta, hon kan dansa precis som en dansös, fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös. Men mjuk som gutta perka, hon är att hålla i och full med kärlek och djup poesi. Nyss dansade jag med Bolla i bomsklänning gul, men hon kom inte ur fläck och hon borde gått på jul. Och Anna Stina rycker och knycker hit och dit, sist slet hon bort ut av rocken en bit. Men härligt är att dansa i lördagskvällen sen.

par priser till. Kom, sätt den sen i mitt knä om du vill. Augusta, har du känt hur ljuvligt valsen går? För jag har splitter nya pjäxor med stroppar och resår. Det känns som om vi båda i golvet kunde nå.

0: lyser från en evig himmelblå, behagar och på ängar.
1: Och då är det skönt att vara på, då är det gott att vara hos dig.
0: Kanske är det bäst att vi till prästen går, fast jag har ingen.

0: varje lakan ska jag sömma namnet ditt.
1: Och vi ska ha en frilla och vi ska ha en häst. För kärlek och krav, tack, det är ändå bäst.
0: Vi ska ha en täppa med blom och blad. Och gås och gris och kycklingar i lång, lång rad.
1: Ja, och vi ska ha ett stall till vår frilla och häst. För kärlek och krav, tack, det är ändå bäst.
0: Jag har hört det kan passera att en dag man kan bli flera.
1: Då ska jag demotionera och på något vis vi vinner ett stort pris.
0: Ja, så du har tänkt när vi sätter bo att du ska göra hemmet till ett jägers ro. Då får det vara med trillan och hästen för mig.
1: Men det är väl synd när jag älskar dig.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Finns det något ballare än att tända en cigarett? Det är lite av en ritual när man stoppar den i mun och stryker eld på stickan. Pow! Så drar man ett ljust halspuss. Wow! Jag diggar cigaretter. Cigaretter är bättre än tabletter. Tänk när man vaknar på morgon och inte har någon att röka. Man blir galen, ser du. Man blir fullständigt galen. Men jag tycker att det är schysstast att röka utan filter. Jag tycker att det är fegt att använda filter. Jag menar, jag känner en polare alltså som röker två åt gången. Det är jättetufft. Bättre en cigarett i handen än en fot i skogen. De påstår att cigaretter är konditionsnedsättande. Vilken kondition är de snackar om då?

hur folk kan snacka ner cigaretter. Här är det. Jag menar, tänk när man har käkat och tar ett glas till kaffet. Wow, det är smaskande. Jag kan inte hitta något fel på cigaretter. Vänta, jag ska försöka säga något dåligt om cigaretter. Jag ska säga något riktigt dåligt om cigaretter. Bu för cigaretter. Nej, det går inte. Jag diggar det, jag diggar det, diggar det, diggar det, diggar det, diggar det, diggar det. Det är det bästa man kan tänka sig. Jag menar, tänk till exempel det här va. Man kan tända den nya cigaretten med den gamla cigaretten. Och vilket gestsätt att bli bekant med folk. Men när man kommer så här va, så frågar man, när man är ute på en krog till exempel så här: hör du, kan jag få köpa en cigarett av dig va? Säger man. Kontakten är klar. Wow!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

igen slår han sitt glas tills han ankrar i hamn igen. Där nästa famn igen bjuder dig välkommen till nytt kalas. Du ska torka salta tåren, lilla vännen, som på kinder inne klar och kalsam. Och ta det lugnt i alla fallsam, tills snart är jag igen. För det har jag på känna, kärlekslåga brinner klar för dig, min egen kära lilla rara vänsam. Och hoppets blänk vi lyser ensam ut i alla

I see trees of green, red roses too.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.